اومده بی غیبه اومده بودن شه خوش اناتم دیگنده سین اردن تشلرمه قلده بر غیبم بره بر غیبم اوز ازم آلدم ده نکتر من اناتم